0: Nina furaha na shukrani kuwa ulizaliwa, kwamba upendo wako ni wangu, na maisha yetu wawili yamefumwa na kuunganishwa pamoja kama nyuzi za uteo. Na tuombea dua kwa Mwenyezi, atupe afya na maisha marefu yenye furaha na baraka tele.
1: Ili kuset furaha kama sikiza tune yako, dial star 811 star 619 hash.

0: You and me, Mo.
1: Listen's production.
2: Mo FM.
3: Tuko pitine tab pot chevile. Kila betut Jumatatu awe mukazi.
4: Right, sante sana. Ago daigo shiksa kwa jata njika ago sirba chevilet. En saa sita, kama kawaida wa saa sita wako side note na bobitine. Ago chanti kukete zetai, mwanga na wale katesta inebo chevilet in bitu tabraini.
5: Mi betu negi kwa mwono kwa tu yosikis. Tugo siyaka kanisa.
4: Yes.
5: Magi kwa mwono wala anagebe.
4: Nangesu mkuka nikidogo hapa na pale.
5: Anagele kibagi gere chita fulani. Kibendi, bagi gere.
4: Gokwe fulani.
5: Yane, shuguli chombaka nisa sine.
4: Janga kisi ptara ndonyo kwa utakioli. Waruge utakioli.
5: Yes.
4: So,
5: koko wangete kumi yanyi ishuwa inibaka nisa.
4: Kile ngale chukubu katinye kia ngalia. Kwa injili.
5: Kwangeta mute ole ngangete ne na kuruse mbarabara yunole kwa chingi silibas. Heo bara wa chingi silibas ato lele ni aketu yok chichi ijiko kusuma ni tukule in college.
4: Otu yake former classmate.
5: Former classmate. Ale kumbe ni classmate tuko aje
4: kwa mita orini.
5: Kumbe uko muta kule soto mimi niko.
4: Yes.
5: Alenji gomi yanga ne yu komi gini kwa bara acheng.
4: Yes.
5: Kula ano taka ne gomi tenyo. Kwa bara mi gini kwa mochi ngi logo.
4: Hei
5: ole yu kusawa. Kwa nige ngeta nyi. Ni yal gine ge yala. Ane gola. Sige ebe gibur ge chai. Gigatke. Kulo osawa. Kulo ole ane kwa mwende ole isi yenyo. So unye gine ge sore yi yale.
4: Agi nyorta nyuto. Mwende yi.
5: Hei, ato buraka neta agamano ringina na agamane. Agamana kukuma ato iutosi magochangu swahili. Hei, kuko ya nuwambeine kukama. Akito ato nungi dogo kwa itichika.
4: Yes.
5: Oli inge kruse na flyover kwa masine.
4: Inge juto hoteli.
5: Kimi hoteli ya genu na no, chopo chopi tuke maya. Kubagi ya chike na mjai ya kumayandase.
4: Uibu mamed kwa jatawu.
5: Ogira nyoli nji. Katezi tu kuchuge yala. Kuna anigosi. Hakira ingaltu bonguro iki bolo. Akwale kuroksi chubolo.
4: Responsible father.
5: Yali njige obu kibarwa. Kulu angoma obu kibarwa. Kukoso off kidogo. Yali amune wa how is your family. Tuku chungete bengesi chobandoa.
4: Yes.
5: Kulu anugote. Kukoso am leave sigi buro kilogu ngamone. Kuwa kame tu yitap kanisa.
4: Awa maya, toko leko wa shindo za kiebio saet kabza.
5: Aja kwa lika ngeti, ko ingani sani mi kiebio sani. Kwa luko, kula ale ni narawet kukakiba cheite bedu sekte za.
4: Aja.
5: Kwa lana wakile kibende na kuru, kwa lana geba kire nyaga.
4: Nage lana tulo roju.
5: Kwa lana geba no, kwa lana geba machako selegi soen. Ale njia nyi, so gogo iso, otinye chebla kwete. Kola acha magitenda inga amone chebio senyone kwa mamibayisi.
4: Tamgo nede neribe.
5: Tamgo nede, kule tamgo tinye mongaret kidogo ini ono. Kule go tamgo ndi mongaret, ago mamige long missing. Kule lakini, kule gogo ya ango gunan stress inga amone, inge yongibe ndote kitu kanisa. Kulu kunyo walungunwa, it's either a cheng o yokto chita yenga kunyo.
4: Nyore blago.
5: Aklo, kule nga muna neo indi kibarwas.
4: Kuyo me cheng jito, kuyo achi kwe kinye neribe.
5: Kuyo me cheng jito, kuyo achi iso mbiru sa sinye rif.
4: Kabirita weri.
5: Ale isko ino nga ladwa ngule ne kule aja. Kule tiye chengwanyi na
4: kule. Nale kadisa aju.
5: Kule ngale kakwanisa kume chutini ya nye kwanda.
4: Matutiti wale kabireta apingasi.
5: Kule kwanda apjebkori. Papa Chepkor.
4: Tunaweza ongea vitu zingine zote.
5: Lakini ya Mungu wesi ingilia. Mimi I am the servant of God and I will go mountains and valleys to preach the gospel.
4: Koto my preaching of the gospel.
5: Ale mazake yeze we preach the gospel lakini.
4: Responsible.
5: Koto kwe wigit kogewe pedusio somo. Wigine nyone pedusio somo. Wigine nyo
4: nyo. Kwa kwenye kazi ito yo.
5: Kuma umi ya nipo yanda ni ono mwati nye mfanyi kazi.
4: Aya ngabe.
5: Kwa kile.
4: Kwa kwenye kwa zato. Kwa kwenye kwa tiana kilo isi ya mpanyo.
5: Acha kwa ya mato. Kwa kwenye kwa mwati nye.
4: Kuwele le dry gal engine man.
5: Eh kwa lot got kifulisa ni anya fulisa nene.
4: Na bayi guroi.
5: Ali ngi skuini kiriti amonga lale. Kolo wangi temena na kolo wanga kaya moja kana saa ete sali mwana na
4: amenda tuwa
5: kwenye lalo kali ya wakati yoka kuswe gina kwa ya imabota ni mamu ina wati nyenga.

0: Nina furaha na shukrani kuwa ulizaliwa, kwamba upendo wako ni wangu, na maisha yetu wawili yamefumwa na kuunganishwa pamoja kama nyuzi za uteo. Na tuombea dua kwa Mwenyezi, atupe afya na maisha marefu yenye furaha na baraka tele.
1: Ili kuset furaha kama skiza tune yako, dial *811*619#.
2: Jenzi kona niko da sartane lel koi jinali kago chor kago e Jenzi kona ya kena bende ningu niwe wana bende tutit lili diba Jenzi kona kongeten imo FM kote tutit na munge inye Jenzi tunakuwakilisha engsho ni mwecheche kibu nchai chetigin kongeten TikTok, WhatsApp, Telegram X at East

0: Mwakiuchen kora hustle na loan. Si unajua mboka ni mboka. Muhimu ni tupate maziwa. Ago angot kometi nye hustle. Tulia tukupange. Kutimika mpo. Wewe ni kwela. Wewe ni mamba jamaa. Kerigo le kerti te tuteta abjen zikona. Umite na Hassan Lemiso. Akskola lady DJ. Jumamos. Site angwana na boka road. Ago site to see the babit. Emo FM. Kogan bo Gen Z.
1: Can't drop them. That one yeah.
2: Right, kagwe ka soka bitebu jetab kwa manut ke kwe chichi nabu kwa manut eng yuta kebe barita nabu aeng engos kwa lungu tabi tutabrani
3: yap
2: DJ mo
3: agane de sami rapto
2: yes
3: nalian nabu kwa manut kwe chichi nabu kwa manut
2: gigo nini nwa git daiga shoka yeng kwa
3: sama daiga shoka yeng sumuk
2: soka ya mede
3: daiga ah daiga atagenge aeng maximum
2: iya
3: moga sarta
2: mite tot mite masu obligation natin nekararan ya imeji yeb jite tututul jatribo imo efe mibire gazi nungun pole pole bas Biru kasi nungu pole pole agi epchini tegutte tuti tukul jatri boy my FM enga sarta aga tukul kumoye gele media max wave
3: mo sauti
2: mo you right tapana banata ke kimotin ngimotina goy soko huru soko murwa
3: soko maridadi
2: goto manyege ate seta ngimotina goy soko huru soko murwa Sogoro sogomuru wa kumoye gole ne gale ne amete kia rwaye kabisa mumu kitinye kasarta Kwanza saini yangu nale jambi kia otoje lasima kunyora bishe kabisa Kitinye saini ita nine gei Lasima kunyora bingra bishe kabisa
3: Ameje kia wangujib kundu tuku chimite duge namba sumoka
2: Yaba boda boda
3: Yaba boda boda
2: Yes
3: Aoka haka skapsa gile upto oyewe
2: Kwanza loyalty
3: Loyalty
2: Kimeche kia jengi ita nindu wengdu gani kora Anxiety kenge kikoji silingishe pukola kenge agadom ilibu 150,000 Kimeche kia mwaone si inaituku kia Ndesi metama ngoroga kia bit Ya kia namsi mengijile kitio *441# Kia bitinye *441# Yega ebata yotoki Kumiru nko lejin imeji judu kia tingiro Yega sinye nguna ngina msimi nguna kijile *441# kwa ngijile nguna ileju kule kawiru ngoleji ni soko murwa agobaru mchita naka kawine naka kawibke nyo guwane kaleja mchita naka kwa tangit silingi shiksa samak sumok amoka kipendi duke namba sumok aleweni duke namba sumok mama kikitangit mchita naka kawib kwenye mesini le please complete the bid kwa ngimi hata kinde okay Kuhiru nipa guleji nende pini ngungu nipa mpesa Kwa nginde pini ngungu nipa mpesa na right Kwendi kukakwa Achuko wa yungu mesejaka nileji nini Iya ni ananiyeshi Inde okay
3: Inde okay
2: Kika sinye
3: Kusai nguna kwa nijo jita na kambite jita na kwa work for chaitat kei
2: Yes
3: Lakini engi nguni Kikini nguna jita na tumko akboda boda Nota yes. mune sigile jini uya po boda boda
2: Iye nota mune sigile jini chuchi ya po boda boda
3: Kingi ngele endu geta ke kuka wendi jito
2: Iye
3: Kuna po for chaitu mga kwa Kuma kwa work for chaitu nye
2: Nama nyonsi mengungas
3: Iye ili I start to agile jini uye Raroki yotoki
2: Mama nyonsi mengungas Ngeba nyonungunas
3: Ngeba as pole
2: pole Agi subtukul pole pole Kimeche kegem te manapko bichita naga Ibu 150 sabar moja Sige sabche Ngele ngoib chita agas nye ngao sab kora Oga isabok nye kora
3: Oga isab kora
2: Iye Aya nama nyong Agi tar proses tukul Ngo tingele metari imete
3: Ngo metari
2: Ngo metari imete *441# Ngele chita niyo nige
3: Yita ni yoni kaya kabisa.
2: Miji tana kaya kure John, tara process.
3: John?
2: Rukwanza kaya tilda ya okei marambili. Mi okei ni kaya tilda ya nguen, ako kaya ni pamusho kukai tarinde ipin. Tara okei na ato si jutu system it.
3: Iu wangu okei na ato.
2: Iu mai tar John. Karga haki tana kure Liliani.
3: Lilian, agena go nota.
2: Karga haka antasani, karga haki emili, karga haki rozi, au karga haki len. Pijua tukul, kuji maa tara process tukul. Uyewewe. Uyewewe Uye ndake naisi ingen kichu Duget Kuna mba atarabto
3: Duget kuna mba sumo Yamite boda boda
2: 150,000 Ilo jita niyo Moses iwe
3: Angini Moses
2: Moses kukameta 49,181 Aya Ngoni
3: Divina
2: Kameta 31,084 Aya, orini jita nika meta 40,265
3: Imagine
2: Imagine Imagine ni mete rabishe keteja ndane kwenye izum ngatutek kagile kizube ngatutek sigesa beng dunia kongete kebe ginyo narafto la mesi nye gabi iman kabisa la mesi nye gabi iman county by county wiki ninyone engte tutia tab tefsi nai tebu tia tab kwa manu ke mete kikwaji pika amnaro kurang tabu ushe kwa tubul
3: county by county
2: county by county we kwa engasi kikwaji pika apuwa singishu kurang tabu ushe kwa tubul kusumo kasi keweke pometa kikwaji pika pometa omuangale kwa tubul chihimo kabisa wiki ninyone ke mechi kikuna kwe kwe wiki ne chaji mukule dang sisap ngi meje ti birte gay lo ago ag meje gay guna ta suko bit ko janga bi ke bunu ga undi che ter ter
3: sige nyori chege to len
2: county e age gas ke lei tos piga naro chuwa tos chu buare buru re de gelai tos pija ta man ku mo kweli anan mi te kweli age na mi ta
3: ala mi si yage
2: e anan mi kweli age na mi ta tos pije bo me ju ju tore de tozo mwa ukwili ana mi ukwili aga na bunu taban kutu kujata jwa ge mesi nyigira mwiki ninyone sige pchapcha itukul kasarta sige mwuj yikita kini ge election kengen gele hii ngwane ge kwe kungwane ge meta yuko tebe sang wuna ata olebina olebina
4: kongoi mojo sange kini kamwa kora ngongwe ngolyote no komwa kiwi kura tapu se tukul pa yisyandaan ebe tuno nye brendo le bityoke kome tuku iti kabana agep chie nepo kibinte etuot parabaro siya kye ngingirye po kuj abogite maram komanda abogite kalpati ako kimwawe ngele itwel nino gandang gogo ingano puj koso manyo lehi kali amatore pego ya chontan kota para tukuga nake gororo nke togo kia uwe kaulti insangake kogo go ikipi ngawe kikwa agara betap kaulti oke ipo bagato kei bye bye kei bin maebe engoro aliku makinyoru tukucho kapesa kimi kenya chaban kapasa lakini kiso wama ekele hii kani ya mao yue kalba tini kutkoiro mta kote kusikulondao jitap kendo ndadani mkuni kilo doa endapu kuni wakai tanyi nino wama kitu kwa mwana wanita wongoi kwa tuwa kosi kukul waki ilweja chamene paman ngap kosi
2: kongoi
4: kapasa
2: kongoi labina
3: kongoi
2: maje ke chapche biki ko maunyo ronga kibitok tenai
3: yedap kabuti
5: oi oi oi sami mawaya
3: kijame ke
5: ada sin lau tang kelia engolep kabuti ko ngaja tap ka manu kityo oi kim mesi mi metra jiwa se pulei angan mi eme tap sang ko abuati alle nyandet ko kogere tetutik tetetang engolebi nandilise makini kinen nye mwesima je kule anga tarte ingin batakwe chegit nye si desen go kwa kinwe chogit tingin gele kere ke unek tukul nandil saai je kule mami zia ke nge gereng je kule nge dere je kule mami zia ke nge wale je kule kubwati je kule ale din tering ko unek tukul ngolem nandil asane rete ko kwaendo ataman lagini ma somjini pura je pure lagini kwaendo atan blandu bol ko kwaro ko piche dang kumu aje kule gleni je kule ye nyo paita ga te inko inge bule property ami ane ko kweta ngame aga wagdisani ko kwenyo ale ni onge ta stage ke rikuno ta kongoi mawaya aksame to
2: kongoi
3: agole jini je kule matu kwendi saidi
2: Mene, tumkwe Kenya so?
3: Tumkwe Kenya.
2: Beatrice?
6: Ye mune, sami, tonga waya.
3: Kijama gay?
6: Kongoi, misi nga nabasi nina na dorosho bawa mwa kongoi, awe langatu. Ako kongoi, amuko na mwa. So, koto mawete tutia tafkwa manutu kwa enga stamutu, kige sike soko, piga abo, suwati tafsoko, chevyo so, magi US mbawa menini giga kimuwa wetu enga sariginye geleje kuma nyege mbawa renje vyo soka mnarokso so wadi isemut lulunga wadi melelo wadi soko wadi sakamiyami angi mba ulmotyo kige sike kama stabu ulmotyo yumba lalugi enda rigi sosamge ya US mbawa me so tawa tin tuku lawo tawa tin da tuku nyege mbawa renje vyo so suka sitakite kye vyo so kine wae biashara naya nataye kicho tuku upi tuku so angi na nuka stamut ongi gesi nge soko wake kaskine mwaweka ndo ikyo akrabi ni chonko waka kute nana wako nliota wakomonu kwa ichichi tani wakomonu saa mito angma waya mi iten oret nikike mwa hake mwa yo ya oret ogo yin mi sibitali kemne kwara kwa yo mi iten ni msibitali ogo yo mi iten oret yin oret yo ya oret ogo neri sibitali kemne kwa yo mi iten kwara sibitali ogo yin ogo lo kemne so kimache keyoywechore si inche yon kake kone kutur keker kele kakotiri maton deke lae maton deke mutenche vyoso salotise kumyo ketinye kondu serikali ni vayin katiri kwele ndutu kukotaka kekosuni mauni kivotuna so nana mwachi kwa rayin kitila ule ndutu ni daini ngonu kwa kitese ni ngaruni daini ngonu ni kukavari ni vii kechora analogo kecha anandeo kake yaitu yetafsigi koko bari micheta ngana pongesa nenyo kitinye sukule ndarotwe ne wonye bete kwe kitila ya nduko macha bu nduko nyonna yi nduko nduko nya atisa ne kwa ndarotu kimwa gongo kitila le ndutu onga ndangila sita enge oge ko gomosi koko gina sinche ga wan oko itamane ke mwa gongo ino ni te kai kai ni ko ge ge ko sire to mege kete kwe bara gina sita ngomo staff kewe kitila no so nana ke mwa gongo ko ginde ba ginde tai ke mwa gongo gino o mwa gongo ngi aga tungu leso me taksa o kae ko bo to gongo gafa na nenyo ki en ga staba ngongo ki gimi tengo ni ba kafa o gi mala me ta bana ko le ima ne ya ba wara je bioso lakini mai ke ti ti ba tra asma ki mo be pesa machinan mo ge ma tu ku jangi le na ganye ke ya yute mpa wa me ta ko bura bini ju mana je bioso la tra asma ra bini lakini ki ya era nenyo go ikwea nibu chege nita ekia mwai suko chobak suko ibra vini bitri isa waa kwa ya chenda rotwe kongo ngige singe soko enga stamu bitri isa kongo ye sami